跟新西兰的这些人上去，我们在那个新，那个新加坡搞来的是多么精彩啊！这些本教会，我们把它认起来吧。那个新加坡人，俺可是谁闹心的事情？这个事情，将来这个我们什么事情？我那么把把把把那么多，把那枪啊，火的施工事情，我们那个信息，什么我们事情，干嘛的事？我们干嘛的事啊？sannan kuma akwai wanda su kuma ta bangare guda su ta su bid'a na ta su bid'a ta kurce kurce da baƙaƙen maganganu da wasu mutane da sun riga gidan gaskiya tuni da dukan kirji da yagon riga da yin wasu maganganu wanda ba su da kamata ba su kuma da sunan cewa an kashe jikan annabin zai da wani matsayi wanda wataƙila ba dan wannan ta samu ba zai kai gare shi shine matsayi na shuhada wanda suka yi shahada wanda su ne suke biyo bayan siddiqai a matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya kai shi wannan matsayin ta wannan hanyar saboda ka shi bai yi asara ba sannan ba shi ne farau ba a cikin ahlul bayt da aka kashe an kashe ahlul bayt tun annabi yana da rai an kashe wasu a lokacin annabi yana da rai an kashe baffansa Hamza kashe baffansa Hamza wanda shi ne ya dinga ba shi kariya lokacin yana maka da musulunci samu ƙarfi

0: 在金石湖里写的很来劲的分了，因为分了分了是在我们的用那个玩的里面呢。
1: 昨晚的你们同在一起去啊，是你和卡斯你和老师那阿曼什么来那上困难的阿布卡斯
0: 把我回来还没讲，
1: 那么苏克勒那个是哪个呢？你可不可以跟我们讲讲你是哪方的阿曼的母亲？阿曼的是你妈的妈妈 ，Sheikh Professor Muhammad Sami Al-Wijayani O.N. Umi Kibang Obama Bimbing Amsa Tunggung Dekuti Aikuwa Pada kalimat anda Sekatan Mafawajin Kami Bersyuruh Ni Mubarak Hamza Adam Ni Kiciwa Zaku Ya Aikuda Sapa Nintambo Yang Kutahnya Daji Turu Di Sapa Ni Waktu Mutacan Sapa Wakum Sapa Masab Akan Lambar Ya Sepuluh Bapun Sepuluh Buku Syuda Sepuluh Hu'u Lalu Biar Biar Hukumatikan Adresion Iman Na Patul Rahma At Yahoo.com Da shafin Patul Rahma Da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook A madadin dukkanin waɗanda suka tallafa Sunana Mubarak Hamza Adam ne ke cewa Assalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuhu
2: Wa la